0: Panda nara para womo liwe.
1: O vanela no pahin, mo yano vanela pahin. Ba mu avanu yala anaka lihiria yala muhina wo wipa atwala na ba hayo ba ha walon kala samahala.
0: Mm, ba ni parece que kwano ha wa kahinyo. Mi ba ngina kanye thulo ra ka bo paru ka shita wa shita ni ni rela. Agora ya kala wira ni kusha isimana isimana bilini sayariki. E ba kala ngina kala ta yene maneno le tonki le vela shapa ndroko shi yutiu. Ya kala tiyo no no ba diwa muteko ni ku no tena ba ni le vela almosu ma tiyo wira ba mu kilive tanto. Na ta ngirina. Kai mole a panyava ni ku ne ral balihu ma kala ngina kala. Ayo kai ku rubusao. Meritu
1: ikaruma simbara nakaya momo mneta ya mo enatukule shkola ikaruma sinkala sawaya
0: me da depende que ni juntar esa vaca porque es china malele ni juntar esa vaca ni juntar vale que empañaca porque por ejemplo o tempa o caso mi acá música escuela le acá instrumentos hay lamento caroso empieza a ir yo ni que una campa que también por ejemplo como paca marimba campa que si lo fue natupo y se que un güere a copaca y acá la güera ni un maestro de música tradicional que ni güere que un güere acá así no hay ni a la acá la así no hay escuela que no me en comentario na tuma never lamteko maji ya kalonu ya waka tambe kini uzari toto
1: ayu hayu o pempa ya kumele sheni maha woma la muteko ya rowen lia ya wala
0: e brusheto akayari ya
1: tre janu
0: manlea tre janu ole pronto na miki naro tambe ni kaika vinyo o tamativyeju kinro kala uu nare
1: ya rowen le muteko
0: wakinken o kala uu pempa yue ni wasu la mira vo pempa komu pempa soka aro pasiyari kinatika isimana moha isimana pili kinatika ndawa como que quilati que quilati vou 3 anos realmente que já descobri uma música manchi para que a rasuela gaúo aquela assim me ravo também que o anaca e a nua que o anaca vai também a pinha solu
1: tocou ani
0: tocou que na rasuela ali se na entecore o calolo nira pempa para aí a maior terceira maior
1: Aze kinera.
0: Aze kinera.
1: Eze.
0: O kala ole o mwe pa kala shole ritmo ya minkin suela.
1: Ayo.
0: Oni pa ka sempre.
1: Eze ovira matata ni mwe ole.
0: Ii. Kayole matata waka mashiki. Kiria no pempa. Ira ria no pempa. Ni tutu kabira katame anivirao. Eze miku panyo o pempa porque ira soma kumaputu. So wara aruya o pempa na kumani yao. Aqui não é mas
1: a Carlos de Lina
0: a Carlos de Lina colara no vamos a mas já lhe capanhirei na oigua calai como é que no estúdio aí que na andra guaya na cumanira nem de para cá na música o tenho vapor mental que aqui na Carlos de Lina aqui na imamuashi também colara no meu copemba
1: o que tiver tinca é uma puto já hito coro one road to college colaia é até que são seis seis ele escola ele
0: Bom, wana miyo ka pa lo kala wo ke kala wo, porque mi gloria ruwa murupula yue nka tongo kala wo mahiku manji pale. Tau kiru yako mapudu, kome pa genro kala wane para kultura yo wane kiva lowe. Ira atoro yere toka wapanyando, komu kakuru lo wangu.
1: Ayo.
0: Kala wo wenta komu ya kale posibilitati yo, o guverno distritala, o kane kasi kultura, ya kala instrumento kari yaka no karuhele yaka uu. Nta u nabiru iskola ya mukani o vila weywe. Kawashtari yaka mamusika weywe. Kala achoji. Haso miha musika weywe. Arivima, ton rivima. Kapanyi ipakama istame. Kaipacharu haso miha viola kahinti. Kala uore la va. Amuli malile namopa. Dariele. Kala. Bili sari tempo yulu bale. Para mutumuli malile kitara paromopa. Uweni hirake mamushoko.
1: Wakati wa yakume arivima hina tushuta hina tumshuta kitarola
0: na hata mika afanya mshunta gitara ale ya yuipa waya pahi waru wa mkomputatora na
1: kale
0: nta kombo yakano viola yuari ni mapachera na matata waka na shikomo kikumawo ni vangi na wone nlele kumaka nda kala mradio mtelevisao mawapaka donki sweli akala we amunyunywela o nlele anyi mawapa
1: eskola ele kola kwanlesa isa yomrupula
0: Ele ateki nolo wikahiro kwela kwela. Mika apade la kakai panya kapale basi ya mira wa umurubula antuna osoma musika. Tempo bikari ya kaiwe kwa osomi he piano, kwa osomi ha viola, kwa osomi ha wipa wa organisari ivoji. Nwe, primera voz, segunda voz, y técnica soka na vari sana musika. Nda mi objetivo kari ya kano, ki hati nshiri. Agora ya kalawea simira wale lelo handa radha mahaeli watu waka instrumento, tal vez también la to mukino otoa kai motivação
1: ayo
0: mutua baraka twa ye
1: okaliheriwe
0: mina kaliheriwa enne munyonya to make you wanna we wa kumrupula kwa vara vakala u para releva vale eh shineni ale ahinwero roholo
1: masimkhali herola ohinte pesha wona ne awe nonrua hunno kona ka iwo kati wa rwa ya iwe karero pia ilapo sinchene o Portugal ni ilapo sikina akwe ne pasi rere ayo kala ya wera sayo pia pia ilapo seia ya kala tu ya wita na esho anapanya msuru kwa otu tele roa Portugal ni ilapo sikina aku sikalia mahiku manchene
0: Imaginata kai warisiso, porque mi warele, mm. Casa Veja Gari, fundatore, ni coordenatore a Casa Veja, primera asociación cultural, wampulano, mm. Yama musico, narumu sewiwe. Entao, hinakano y proyecto sa un samme, nakano musur kupara. Opaka investigación va provincia va, matistriduni, ni tambe opaka intercambios culturais. Entao, mahawa intercambios culturais e yo, kakuma, kamukiroko fora. Nda kala orzamento asociação, caiu kala orzamento atura, contribuir na kala governo, na ata, mas ya kala plano na ariahu na asociação, mpante nyo wa intercambio cultural, na nika na sabarinho Italia, na nika na sabarinho Portugal, umanyo, na nika na tambo Cabo Verde, então, yale, ya arwen shukuria, na hina anoro wa shukuria, yu anika le festival yu organizario, na rwe pato kwenye, mruen participari, às vezes namo com participare e custo. Um calale, um livela metade, e a no livela metade. Então, vava que calha o Casa Velha, me também, e o Reneio, e o cala e organização, sarimo, o cala e organizações não governamentais, savara na área de sensibilização. Sensibilização sobre meio ambiente, sensibilização sobre minas, sensibilização sobre saúde reprodutiva. Então, a tua letia, já patrocinar, me teco sarro. Ah, então, e calha. E kala tambe a namba one yao yo no ya tambe kwa na makoton sivela tambe ya nje retwa ya babo a kora mahiko ala ba komu ki kala ka saveja ye ni tambe e wore ne ya ya oe ni se ya banha ya mde kusensibilisa sa yo mala porque projeto nkala e wora e nama le e projeto le natigela ituiki na ke zene ndwa sustentabilidade a kora ma parceiro ali ya kuma en quanto e projeto ke ne sustentabilidade yo para arriba
1: Yo para ri. Masiwe pa kalae kuarero baha maka hon, kuarero rera hon.
0: Ate kinona uhiva kinipe la maka, hinipe lo nsivela. Eki situasao ya nipi ya hiya ne kala ile, nira ni kumake koto ele ya miaka miloko ni tana mosa.
1: Chasezano.
0: Mashovi harira ya umwara mwara yasa, mashovi harira ya omutari komportamento. Entao, emanlea koto ele, hiya no, na kala sensibilizato para uipa, E tu e canle orgunu chamu pelo amiravo, uipa e conselho. Então, caiu a mucanhariavo, mas quer dizer, objetivo luare mulu pale, como na como cotone, também outra organizações e a financiari atuale, e a varamute que o achutaregui, machove, ou a tia na ale, e a remu cotona cume, para o cano divertimento, aí a centro de deslocados, o cano processo de reintegração. Então, vai voltar a cumprir a musurco para o outro lado muito com caiu o canharla. Já o caro me canharilo, o caro me com canhar, mas ninguém na canharreto.
1: A cana caiu é tão caiu panha.
0: O Yulu pela que nem o que panhando viu pa. Ah, também que panhando é e tu saca mas o outro lado muito com porque meu.
1: O epa que é tão caiu panha.
0: Ah, guitarra a cá, macupi, pão. Eu, manilu, macupi.
1: E a hora saiu cala, a toco cala o Itália, hão, ali o Itália ou Portugal?
0: Sim, mas meio a cavara, muteco, o museu iwe, na antropologia. Meio cavara na investigação antropológica, e cana aquela musuruki. Por certo, cavara a cá também na cooperação italiana, cana salário a cá. Ni antes que ipagenre, o leixa, e quatro semanas, meio cavara o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Cavara o 4 anos, no manlia e quatro. Kahiva hiwa pakoti haka. Kwa muko wara mtekole, wara erwa shuta jitikustu, tepoe tekera. Ntawe, miki usari haka msuru kwa haka yota. Meme imu paru tukuli eskola omusewiwe, wara msuru kwa haka yowo. Para waformari ya naka, wara msuru kwa haka yowo. Niki njera kani uwa akumele wakamu kani para ibrushetu.
1: Aimai, wakati ulevale... Warisa hii mwiwa nanu warati lapo sa, ya harisha lapo sheni ya kale nishaya.
0: Ya mashumi hiva, kwa vero Spanya, kwa vero Italia, kwa vero Portugal. So teni, kwa mwiyanduwa intercambio cultural, nkala siva londiwa na niwita na fulano, nguweno onihiri ya muteko. Kaya kale kompetisao, mia na experience karna kamota tuwa lakina nose organizariaya, elapo haya, ekurupo haya, etuta mbatu hala ni ipa haya, ya mawanye ya, porque wono wana witenoka para wipa, yo kalo hinyawe yorera. Entao, mi experiencia karna, ka realmente, mota thwala ni iso organisari haya, mota thwale anapo ya reanaya ya aleru, mota ni iwa na naya. Entonces, eso ya era grande experiencia. Y también, omu lima lela ya también guitarra o lima lela y piano, porque mío no era un instrumento sorerela. Entonces, acá lela pues ya chineña o ya reanaya sotene. O ka aprovechar iba a ver otra puñada sayo que ha tomado otra puñada ni no ni carro a cual no que no sepa esto y la goli malelela ah de experiencia y uli para mí que cocha cayó
1: ya no era uigua na narrati ya la que na aku ya apanya ya u kati wo kumanasa o kala vamosa mhino wa mukumanele yo lola
0: que no problema porque me es mate muhakumbu
1: kwa tanya ni wa
0: muhakumbu kumanasa ton kala comunicación o la vulija la mena la vula na el grupo yo fulano para usted lo maro kumanaiwe koni kalabo othanyana ya khalela poeyo tambe ya khalela bulwe lengwa weywe mikorere liwa ke ni la ulengeleshi ndao ka phia ywe ya khalama coordinator an la ulengeleshi awo no organ se programa an la ulengeleshi minka arne problema ka amuywa ya khala kirini khurupaka ala hiniwa ke na ta phulela ah porque ka huno thorihani wawo ka tamtu noni hera mutekwawe ah wa kware ro kwa yabo o kala ikurupu sene seyo
1: okati woiwe ya vinya nani no rwaka wo ilapo se ya sihimya iya atu kuma wenno
0: depende depende oni kala mukwa hawari wa ka miyo mekaka oni kala mukwa hatambe wo kuma na atu ya vara muteko por exemplo Italia karo wa ka o have agent wa Sicilia sita di Palermo yari owe nkala miaka sotene nkala festival enriwa Cidade da Criança entao ano tanliwa anamane ipais diferente ero ya kumanela kawa Italia iwo karo ihanamane entao kwa mwana mwana lika awe nsari shakira nkala kobeira vorene masikomu hae kumana amira kwa kano na ukabara na kamute kweno kasa weja kina robeira amira kwa yale tiaso mihanamane ale naitaniwa para Italia iwe entao kakume na anamane obeira na simira waka nli ya kume wampulani ya wala mte kwenye miga opere yu nroka yu
1: ato kwenye ana makoto amalu mali ya Mozambique la yotene karere mapuro wakandia ya babo beira
0: Mozambique la miga kimungyo teni ola kejeri provinsa so teni niko wala muteko isinji bale kwa wala muteko wakala mahiku manji bale urusemblu kwa wala niasa kwa wala kaptilikato kwa wala wampula wa usambese wari masyaka opeira yukari yako opeira ya alika sawi nyambani peira ni tete omanika kwa wala umteko oinyambani nkina kila atiwo masikurupu kwa wala akano maputu yari interprovincial yari o maputu kasa inyambani
1: weneno kahawira ya wala orata wari mteko mkina kusia
0: sinia ya wala mteko mkina mi wala nekari official di programa para desenvolvimento comunitario na komu area cultural yokano tambe petazo haya sobre desenvolvimento nila wadariwa kona desenvolvira ndome kawara mteko sene seyo
1: wipano ya kende saisai ya pachenda panye na mteko la wala ira hinati
0: hata miki panyere wipe na mwene haka miki panyere wipa mkeresha kina panyere wipa kipanyeno wara mteko kiro wako wara mteko kurushu vermeja migira kipaka soki wampula no yuakande ikondison soka na bari so much tardi entao 87 88 shaki panyere yaka oro maputu oro karabari mstudio Eworo tukuliwe studio no wenu ya kale studio ya pagiwe
1: ya Radio Mozambique
0: ya Radio Mozambique kwa karavari wenu na temu huru konipa hiwa mahalene kikaravari wampula wenu kino shukurani mamu kia rukoni holi mwingu kikaravari mumu o kala mkino ruwa CPC pia anama nitame karavari studio ya wenu entao kecheri vavo kapanya kwa posibilitati yo karavari kapaka vavo kahima hikuwa ala vavo karavari wa mstudio ni mkomputatore ni katavatu mno karavari eworo eno yero towaka
1: Okati ule vale wakala kavi mtukara vare nsipo mstudio wala wawehi wasaiwe era mratu ulo panela oro pachera wepa wakala weka wa mwere mampa siene pahi
0: iya yo purisem lorati Mozambique o Maputo ni wampula nno lorati Mozambique miusika saka nkaalive etu atemikali mwa porque nadali ya ruwa musikole kwalitati haya ya kala radio ona anatuma musikole mutuma kanyuano ata yuna karavari enati vulgare agora akalale ya hakali wa rota lio yu karavari realmente yani kala wepreso haya weywe para oliva da kualia la nukomu ikala iyo kualia la walivu wa mashi wangli mwa pahe tempo tu studio ya kala mungarabari mahikumandli mararu mashese Mwalivo karavari iwe, o kaptasawu ya instrumento, kaptasawu ya voice, mwanro atoro oliva nto mistura ni. Kitori karavari iwe, nila kama teki nukumakena nto ya kilati. Iwara sesa tarapaji iye, rati Mozambique, taa kontabilisari haya naruwa mwaliva tanto. Ya karazamika haliva kamuli mwa, nga konta pilisariwa tamete mpu ya mutaku kivandria kaa ni kwalitati kina mulimwa
1: mvirika nosheni wa kumelela iyo na arate kinako au yero mulewa o studio niwe ya mwiro mulimwa mwawawira iwe ya hira sayi
0: mia no kamu itaniwa usuwe liwa musika kipaka orerela na atuale wire norerela muimisa unguangu norerela sobre programa desenvolvimento elapo ahuila mituka alavulaga mluku nivahi ni masi orera weta vamosamu tunimpata niawe zari musika ewore ni elerikoma elerikoto ya zarera uiwa yara uwe para urukunusha
1: makalelo
0: atu ntawe kalale ani papa hii enarweba musika kola miano kapela atwale mazula hikawira ni mpalo tuma alata mpala wiru kuneke mu ati amara kareliwa ninka amara porque wano ni wa musika aka kipa vanlaka na musewiwe kipa vanlaka na anama ni naro na kasi shtiri oradi unno na anu rwa urwa wipa uro kravari mahala ene entao ye yoro kravari maputu realmente porque musika kawaka ni kwalitati
1: Ato kwenye ana makoto kalai, wipa nsipo, na amala mahiku magabiwe ya uhikunche, o studio.
0: Animala temweri ntero, porque vale o studio wa karavari, suulelo va, putu rolelo sopro, o karavari wepatiri ya paai, malaparu, natike kemelo, para ya kitara. Karavari wa ya waru, nureke tonihiku nekena, ipiano, saxofone, ntakaleke nihiku ndo na ivoji. Orohela igoshi wale bana bo pahin ismana pili mriko kaptare bavnya kavo muichuwe ke ntomateki nikunte ewiriane ke mistura riki bale yo weti dar ha ye ditar yeke ya kumavabo ya tarataru ye ditarwa ya khate piru gina paranto oro produciru aitiskuye Pero uro kumiheriwe, wale nera ipajua kama kasetini. Mais tante pajeruwa CD, yoruwa ke CD. Entawa, ane malamuheri ntero pahimu tu wipa, oliala ulu kihipa ya tu. Obariwa kama tekote poshi na kumakala mwemali, wale nkumaye. Unkelaye.
1: Evidio, atu ya wera sayo kuma wakatule? Ya kani heretane?
0: Ate vidio, ya arabu ndo difisili wore. Porque mi vate, I vidio kiria kano, tisa emava nwe, la mi wore ni kipaka. Mkabanke vidio ni, ya arabu ndo difisili upake vidio. Kaima hiku ala, ya arabu difisili. Ate para opake vidio, ya ikalo okavo, e kurupu iyo, kando wali wa mateki ni ku televisante de Mozambiki, para ala o televisante de Mozambiki tame pake ekilipi hao ya. Entao kia kale siwa wakata mutu nawe telefoni maakina pa hina mpaka suwe viti wore hila edhilaka. Miusika sinchi pale hina awiri ya nuwaruni. Kina alimani ni kuwa maona. Puka tamme televisa awira ikale katenu pa hono. Sulelo va. Vana awiri ya namurati uni ya kala maja utisao tuki autovisual.
1: Autovisual. Iwa pachande ni nanu kumi hevidi uho?
0: Mia na te primeiro vídeo e come eles a 2021 a 22 agora acaba que vai com homenagem roa como rubula me cava o vídeo no leste South Africa
1: milagres a carinha estúdio milagres a carinha
0: tu organizar o rádio bueno bueno acaba lá terreno de pronimoha a vídeo tem ali quase terreno de pronimoha cala não é mauani porque a oferta é atual para o que vai chamar o homenagem na temos o que muito é né aí a repetir Mimi wewe paka mpalo mpaka video na hata mimi vanupo ila kwa mpalo mpaka video kini kila atiwapo mababa ni yavi mardi weyo kini baki triyo mutakwani muhuru kiyako uopia nroka avanti weyo
1: masiana makotoka hewele ya mwiromu nyonyeri wakona ka Sharifu Vitor Salimu kinanyi herawara muzika sasa wate na omalu kumihe video seye paleo kalai kalai iwana kumiha 2022 nina no waka hiya mnyonyeri wa
0: Onyonyeriwa ni tampe no hona shevantasha ine. Purke nyua no. Etumu no nanyu. Mahiku utene akala musika. Muhela mutelevisa munaweha. Munroweha mahiku mararuti poche muniweha mash. Onima opwelani. Opwela. Keze musika onkala mahiku manji pale muruni kwanto audio. Murikimu iwa pahi. Nukala mwe filime. Nyeni mwosivele ni filime. Mwazichi rivanli vararu. Kimun ripitirito. Ayo. Ntamu paramiwa kahia ripirekiseki. Kia nkarina mwintu grupu alvu ya pirisari wa ongweha. Grupu alvu para mi anji pali adali awiria na murati uni. Ya tuma kaseti ya inawiria na intao. Ewora ke kakale mwintu na mota video. Wanruwa kano tori ambayo na mota. Avitor Salimu mpake video ya mikira shakiriano maputu. Ya kikale momo. Burgeno kiruyaka. Kwa kipanye mashovi manje por example LCN apa tena ke rena maputu atho ri the phrase ya ri group aka majiposhi enakara vari aitala na salimu miaka kwasi mieri ya kandia ya shuntu ena baka video itu sapa gomisha ki khale mu ki barakata mem te komkina por ko maputu kaika ka savari am te ko yo wi baka vara mi te kosaka se yo ka vara ka so bit movement comunitario
1: kala ya ka gabe maputu
0: Maputo que rollo primero que cumeno 97 que rogo beira que na calopeira até 2001 que na roma puto que na calo maputo até 2011 que tigeleno 2012 então na casa eu não sou pia 8 ou 9 que roma puto na joan pulano o cumba bueno e o jogo juntar le sopia tá 6 anos queria ne fora de nambula
1: Akane mpo maputo ni mirere lusikina ako ho.
0: Akane mpaba te mpaka yopa jirapa hiuteka ni matataka ruma putu. Anaka njibala ruma putu. Mikiru yenu mekaka purge. Anaka le uskola pa hii. Oli mala unuwe la weywe. Nua wapanya muteko wakena atili wawu. Wakena atela wawu. Ntawe pa musambiki muhayola. Mkinre ura naka nroko wani. Kahiye wawu nitambe.
1: Na mama ari wuwu wala ruwanu wani.
0: Ari wuwu. Kwa kawo ni kumaka notamira esomaka English kala kusomi English. Ni piyao maputu na volu estudi lingua. Enakala kwatu ruwanu. Enasomi English. Iba enasomi English. Muteko panya ya. Ansomi ya uu. Nta waru watono. Wahinya ya la asomi ya tuna wira. Nta u hale uwe tirishiri kitambe. Etoko haya. Anaya ni muteko ayo.
1: Masa nilo anashukuria.
0: Oh, kakala no kini ni wera. Tawa tamia kana norwa. Kwa loro norwa kamela na pahe. Mahawa itasashe.
1: Ayo.

0: Latifu Armantu, Kimbeke Lekeshans Winu, Enrique Shimehe, Barantu Mehe, Ponitu Nume, Amurapela, Natu Oten, Amuri and Ratum Santiki, Obrigato, Kutika Mulpayak.
1: No, Sukura.
0: Obrigado. 4 horas 33 minutos.
1: Nem Monrei, Rilom Paca em Hava. Nem Tu Tenle. Nem Pumundria. Ruaca Oanhuan, me tem com Hatará de Moçambique. Unido a Canlocumano, a província Sessa Otau, ele apoia Moçambique. A província é o Cabo Delgado, Niasa Wampula, Nileva, Zambezia. Dotene na Kumaya. O Tamano Tocuane na Kumana, o Vedi Vedi. Wana we ampuye na kure ati yo wata na ntame na radim sami
2: yakala we murini kude ya biwe buruwe wendo na kanyere
1: o kala umpunye mo akuba na halawe ni makule bundia bundia tanon locha
3: locha tendio rafaya rasuli vitri tiyo febali o male manele pantadeli
1: Anrafaele. Anrafaele muro pebani.
3: Pebani.
1: Assalamu alaikum pebani yo.
3: Alaikum salam.
1: O pebani yo mu yari ngwe yo o hoye o kalam te komo pranyo.
3: Na ar ki yari ngwe we no el pa ta de na malema we no.
1: Ah muri o malema.
3: Ah.
1: Ti apa mo be o malema yo bale wo kwa wi hopa hai hai hopa.
3: I'm going to go to the hospital.
1: Nari, o Kresha Katolika. Ah, mi kamera ke
3: mga maka. Nari.
1: Ah, Kresha Katolika. Mavekela hiha?
3: Mavekela hiha, o kipa wo. Kinatela vate vaba pahi.
1: Mwe pare pare. Masa musi ya kumene?
3: Amusi wakani wakani, mwaikuru hapuya.
1: Mwe pare pare. Tia pama, no tamale. Mwani mubaham?
3: Mwani kinaza ha amara ka.
1: No, Tamala. Vidhi ya paman hikuna na vya muntara ke muhini hinge.

여자를 말아둬야 맨슨 집어나갔다. 집어난 나 Oh my God. Nara hai, 5 horas, 23 minutos. Rádio Moçambique. Pessoal, essa vez é meu chopo. Amém, se faz favor, a cacete e um cara recuaran bacan. Recuar no Juli. Recuar no Juli, o cala vale. Nicoque não é um chopo nem na Ria Huno. O Oxelo Areno, a Juiar em governo, uma província, se chama Cupo, uma coma, ele te leia macuanar, mano, ele te leia lome. E gratilou, missora essa província, a Zambésia, vai chopo, vai. A new unity a kiratenle. Mahigorelo na kwa nae makume ni magina kuma tanu nashi. Mweru wa nae tanu nararo ya kikuntupiri. Ni yako makume liki nako tanu na moha. Achwe, akala mwa kuvihe kare ndaro no pira mweru wa setembro. Setembro mweru uwa ni mkele lahu. Ahalo mahiku wa kamvene pahi. Mahiku wa kamvene. Vendinovo lelo, warowa. Mahiku melea hala womelo murungu. Nihiku na nombra na mteko. Nihiku na nawile, nihiku na wapachara kwa mweru wa setembro. Mweru wa achuya la nchuna uhuji wa msakuni. Oh, mchakola wapia. Bundia Radu Msambiki, bundia na miguwa tena Radu Msambiki to. Malopa na onchuna wahuja, akweye msakuni mweru wa setembro pia. Alukutuwa bundia, ana miguwa tena bundia. Isimano leno, makumara runu isimana matanu. Na meri wa wii, nrimu esimane maharu ya leya esimane toa imala. Esimane yo ni yahalo kusirira esimane kinako. Ehelakao mahiku, makumeli mekinako matanu na ashe. Nare, esimane sinhalao. Makumeli ni esimane tanu na pili. Wawe ya kelepie, okamano. Ninruwa huo no depa weji hao. Mbaka vava, ke meri wa wii, ohanlewa watepo tonta. Yare ruwaka hala wii, no welela. Vanu ninchuno kuruwa. Ninchuno serenea ni akavale. Owela tom vila, masokurua hom vila. Paranto. Anavirama hiku, masana meli, makumashe ni hiku ni moha. Halakao mahiku unsana, makumeli ni mahiku makinako mashashe. Tiyo kilo kore lakari wawui. Ninruwa huo huu, na mwelela. Vano, na mkurua. Nihiku ntoko ene no leno, ni mvarilo wa miteko saa. Wereria sa werera se lapoto bavale chomwe mwe yaka igondo pili ni yaka kumi ni hikun to kwene envariru wa mrechele ilapu yo Brazil mwa makupa wa Portugal mwe yaka ikonto masana matana nararu mwa kumeli ni yaka tanu bundia otene avinye bundio tene anamura pa kere miteko sapama kere kere hoye yere miteko sapaba wa komandanti akomandanti atoto atepo temalan samora mulopa na isaku anchina wa huja kwiye msakum mweru woni ngelela hu wa setembro ono yokala valaka mvena hujiwa msakuna hikilele wa wiko hujiwa wana wengiwera umwe akiha kimulopa nleni kalirwene Kimulopon leni kalirwele. Pronto, nariva Zambezi ya noshidi hakane. Nashidi haka ana nloko tene. Elapo ya Mosambiki. Sinkoraj ni 27 minutos. Mitala mirarusa muholo. Nahala uriana. Nahala uriana. Ikanuso kapeli kore mbanguni. Basini hakumve, elukulu kweyo. Kere. Onruawo, nichenwa. Leve leve.

bakhana mane ninla wo shishelo siyola wako hamasi munama nela yoya yeyo yos silo oyo khala wekina ku munama nelanyu porque honda pulea wechu maya nterwene papa nterwene amuku semana pachero mphudula phu weka imaka phu yoya yeyo yo khala wechu kinako mwana wacho ya muna manela ni woshishelo siyola o chengkaye itiheni disheno chengkiye hena kala pama nemba kandru muna manela ni mwana wawo mano muni muhusi naro uhusi ha mwana hihiha mucho muhusi ya ni masu mucho muhusi ya ni karo mucho na mukiratia ere mwana ka yayo pankawe wululo melo mevan kisivelwa sinto kwa papa sinto kwa mama miva sinto kwa papa wera yeyo ekuhaya na wile kina halo teponya nyani yowe mucho ahuzie ni makalwa pama wa wimu ane yuelele mucho ahimopo pinye ahimukusenra kopo nerehai sinkoraj wawi onna shabu iswa na ukumani nirivale 6 horas 33 minutos onelo mweri Wow, tu agosto, outubro, não vai não repia. Agosto, não tinha

0: ngoba inibanu sangria ngayipa
1: Disoke nini?
0: tiro pa ya ngayipa la misorti ni tiro pa ngayipa
1: Entonces, ¿para qué se panango sacatari ni acuawa? ¿Cuál es el uso que te va? ¿Mana mbuyangana huyu ndiye anavuta pakisa?
0: Sí,
1: Entonces,
0: kazio
1: ¿son vya ni serato?
0: chinchini nkabebe nkabebe imu kantonya tamae muna mangiwa bondo waumone yo mukantonya muna mangiwa
1: Hapa pina afunika nenyo, mwene mwa nyakubara kuchita wa pionsene kuti anapia na kusogola kale na kulili wa maso kufunikira vena kutemera mwenye pili pekunensa. Pina afunika kuti pikitwe tu kulia nyakubara, kulia nyakutonga, kuti antu kwa nisa kutafanyira makarira nyana nisa teva nenyo.
0: chinchino makamaka ndutengo utongo governo na frata kutoma porque maninga zinja asatentare panyumba pake maizi pang'ono asaza kutongwa bontho na mwana chino utonge panyumba pake patongwa bontho kuti uwo panyumba pa usadomesa então por isso que a zinja asatentare kuipitisa kuti anapiana atongete pano seke maisa chimwana
1: Pana maganizo anaonemo kuti anakwanisa nyakutonga chiti kuti kwanisa kupungula nyata ningazeze kusowa kwa mazi kunaoneka mkati mwa afisa tizichi
0: na
1: kulonga
0: mpemba
1: muno nenga muno nzinda tikonga sidadi nenga madistritu penu maluani.
0: kune tinakhala na nyatwa maningi tangu mule munabuluka mazi musauma pontho mule munabuluka mazi musauma podi ukachita njigo na prazo enda mesmo cidade ngana muno também town ngana muno também kule kuna bumbabi mazi kuti afike ku cidade kuno também sasa mizi zinango mazi
1: Sawa.
0: sasa musapo kondu si njigo mbulu makina ba trabalho ba bumbabi ba pisibeni kuche kuche kuche kuche mazi
1: Mazali
0: ngabi
1: pansi.
0: mazi ali pansi ka kwansa a quantidade na fubuka mwebali ngai kwana para ifito msenini ngabi kwana para ifito msenini dipindi vya kuniseka mani
1: Ninakuna nisa kuninga kwenye kufuna mupa nisengi mbomba. Kinafunika kuti zikide mwontu kwa hiyo kenu nicho. Kwa kusalata na maji.
0: Ja sene mnaniseka maningi manesi maku maningi kuna antu
1: Makala kumalisa mbuyi. Kama kuna masi ya kuli mbomba mbanyi. Kengezo kyangi ino mizizi kuti maazi lukunesa.
0: kugashu gasho kwa mazi mnaniseka maningi porque ja ni mpamvu ya Mungu kweli
2: Mnyerezerero angasi akali anagumanika munu nzinda wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia pakulonga tangu ya ulidi unafunikira bulukira pantaba wa mazi pyenepi pyonsene pyapangiswa tangu ya kusalaka nwa nsumanaino ya kulinga mazi tirikulonga bulukira nsiku maku mawiri na zinai mpaka maku mawiri na zinomwe ntanda ino ya malimwe alikupangana tendepano Salimu Tepa na Paulo Lopes akagumanika kumikini salani mpaka nsiku zina mazina taenda
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Vituma horas e 50 minutos, segundo 21 e 50, eu peno o Fêmeno, peno com uma chana na mbende, depois porque não quero uma rádio Moçambique, mas não vindo a Crimane, província de Zambézia, mas não quero bacalhau em que se não me fumou, antes, mas querido, alicunensa, mazacuno, zaoneni, prejudiça kuti wa anyakutonga, mbomba, anyakubala, na anango zinja kale bondo wa kutabuka.